0: S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.
1: Reprizni program Radio Gradašca.
2: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
3: Informativni program Federalnog radija.
4: Dnevnik.
5: Veliki požar rasplamsao se u Grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već dvije sedmice aktivan u Bosanskom Grahovu. Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Bira se nasljednik Antonija Gutereša. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvara se filmski festival. Sve je spremno i za večerašnji nastup svjetski poznatog DJ-a Solomuna.
6: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
5: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Jak vjetar danas je rasplamsao požar u čaplinskom naselju Peline koji se bio približio stambenim objektima, ali je brzo ugašen. U Grudama je situacija mnogo teža. Požarište u mjestu pod crte u blizini granice s Hrvatskom obuhvata više od 60 hektara. Gotovo 35 vatrogasnih vozila je na terenu. Požar gase vatrogasci iz cijelog zapadno-hercegovačkog kantona kao i obližnjih gradova Hrvatske. Djelovao je i air traktor, ali je otežano zbog gustog dima. Jedna velika poslovna hala izgorjela do temelja. Vatra je trenutno pod kontrolom. Nikola Bartolović, vatrogasac iz Čapljine, i Mate Jurković, direktor kantonalne uprave civilne zaštite.
7: Bio je jak požar, jakog intenziteta, ali eto na kraju, Bogu hvala, nekako uspjeli smo ga obuzeti, staviti pod kontrolu, spasiti sve kuće. Ne, mislim da nema neke

0: ove materijalne štete, sve trave i šumskog rastlinja, možda koji voćnjak ili nešto, ali evo kuće su spašene i dio grada je spašen.
1: Ovaj objekat, to je poslovni objekat koji je nažalost izgorio u temelj, ali pored njega imamo i stambeni objekat, imamo i drugi poslovni objekat, evo, koji, hvala Bogu, do sad nadamo se da se neće proširiti na njih. Znači, ta jedan objekat je vjerovatno, je, ne znamo sad kolika je šteta, vjerojatno je velika šteta, jer je to je ogromna ona hala jedne naše velike privatne firme ovdje u Grudama.
2: Požar koji duže od 2 sedmice bukti u Bosanskom Grahovu i dalje je aktivan na području od 15 do 20 km kvadratnih, kazao je Marino Vidović iz Uprave civilne zaštite kantona 10.
3: Od jutros na požarištu ponovo djeluje helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, dok ekipama na terenu pomaže 8 pripadnika federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za gašenje požara na otvorenom. Na području Ivanice u općini Ravno još je aktivan dio požara prema selima Orah i Bobovište blizu granice sa RS-om, a postoji i opasnost da je dio požarišta na miniranom terenu. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona kazali su da pomoć u gašenju požara pružaju i vatrogasci iz Čapljine i Neuma.
2: Francuske rezervne snage EUFOR-a stigle su u Bosnu i Hercegovinu kako bi učestvovale u vježbi Brzi odgovor 2026.
3: Dodatne rezervne snage EUFOR-a nastavit će pristizati u Bosnu i Hercegovinu narednih dana zračnim, pomorskim, kopnenim i željezničkim putem u okviru vježbe koja počinje sutra, a trajaće do 3. septembra. Vježba treba omogućiti pripadnicima 24 zemlje koje daju doprinos EUFOR-u zajedno s privremeno angažiranim rezervnim snagama da unaprijede interoperabilnost, sposobnost i operativnu spremnost.
2: Porukama da institucije trebaju raditi svoj posao te prigodnim programom i bacanjem cvijeća niz Liticu obilježena je 34. godišnjica strijeljanja više od 200 prijedorskih logoraša nesrpske nacionalnosti na Koričanskim stijenama. Presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine dokazuju da je u Skender Vakufu, današnjem Kneževu, počinjen jedan od najmonstruoznijih zločina.
4: U konvoju djece, žena, starih i iznemoglih iz prijedorskog naselja Tukovi prema Travniku je deportovano preko 1200 civila. Pripadnici interventnog voda prijedorske policije na planini Vlašić iz prepunih šlepera i autobusa su izdvojili preko 200 muškaraca, uz fizičko zlostavljanje prebacili u druga dva autobusa. U pratnji pripadnika interventnog voda prijedorske policije izdvojeni muškarci su stigli na lokalitet Koričanske stijene, gdje je uslijedilo streljanje, ali 12 prijedorskih logoraša Keraterma i Omarske je preživjelo streljanje i pad u provaliju, tako da je uz njihovo svjedočenje i priznanje krivice prijedorskih policajaca zločin dokazan izvan svake razumne sumnje. Bahrija Jakupović iz Kozarca preživio je pad u provaliju i bacanje bombi na streljane logoraše.
5: Tu su nas postrojili, onda su nam pucali leđa, kako su koji ubije, tako je pada.
6: Je li bilo još preživjeli?
5: Jesu, od nas 5.
4: Zločin na lokalitetu Koričanske stijene u Haškom tribunalu je obilježen kao primjer masovnih ubistava s ciljem etničkog čišćenja teritorija, s ciljem trajnog iseljenja prijedorskih Srba, civilne, vojne i policijske snage pod vodstvom kriznog štaba opštine Prijedor ljeta 92. godine su organizovale nekoliko prograničkih konvoja. Kompletna porodica Safije Bešlagić-Korjenić bila je u konvoju koji je zastao na Koričanskim stijenama. Tog dana ubili su joj jedinog brata, 27-godišnjeg Suada.
7: Otac, mati, brat i sestra svi su bili u konvoju. Otac, majka i sestra su prošli, brata su izvadili.
4: Na Koričanskim stijenama je ubijen 37-godišnji Ejub Medić, govori njegov sin, doktor historijskih nauka i naučni saradnik u Institutu za historiju Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Medić.
8: Na takva pitanja će zaista jedno empirijsko istraživanje psihologa tek možda da odgovor zašto su ljudi koji smo poznavali počinili takav jedan monstruozan zločin, ne samo na ovoj lokaciji, nego širom Bosne i Hercegovine.
4: Preživili logoraši, porodice ubijenih i nestalih, danas su obilježili 34. godišnicu zločina na lokalitetu Koričanske stijene. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Mirović je naglasio da su istina i pravda trajna obaveza, ali i zakon koji će napokon biti usvojen.
9: Žrtve traže donošenje zakona zaštite žrtava ratne torture. To je nešto što nije urađeno.
4: Prijedorski policajci Darko Mlđa, Damir Ivanković, Gordan Đurić i Ljubiša Četić, koji su učestvovali u zločinu na Koričanskim stijenama, su priznali krivicu. Pred sudom Bosne i Hercegovine pravomoćno su osuđeni Saša Zečević, Marinko Ljepoja, Radislav Knežević, Zoran Babić, Milorad Škrbić, Dušan Janković i Željko Stojnić. Na Koričanskim stijenama je otkriveno 6 masovnih grobnica, ekshumirani su posmrtni ostaci 177 prijedorskih logoraša i 5 posmrtnih ostataka Kotor varoških žrtava. Za Federalni radio, Senudin Safić.

0: Slušate dnevnik Federalnog radija. Rast cijena nafte i plina pokreže sasvim sigurno novi val inflacije koja već bilježi jednu od najviših stopa u eurozoni. Svjedočimo svakodnevnom poskupljenju osnovnih životnih namirnica, dok izostaju adekvatne mjere države u suzbijanju posljedica po standard građana.
1: Prije rata dnevno je kroz Hormuški more uzprolazilo gotovo 20 miliona barela nafte. Danas je taj obim sveden na minimum. Geostrateške prilike su nestabilne. U Bosni i Hercegovini prodavače ništa ne ograničava da dižu i diktiraju cijene na benzinskim pumpama, iako ne bi trebale automatski rasti, dok ne budu potrošene rezerve kupljene po nabavnoj cijeni. Stručnjak za energetiku Edhem Bičakčić.
2: Što se tiče nafte i gasa, trenutna konjunktura na berzi je takva da cijene rastu. Uzrok je nesiguran prolaz kroz Hormuški moreuc, kuda prolazi 20% proizvodnje nafte i tečnog plina. Za plin je projekcija za treći kvartal poskupljenje 14%. Šta će biti za četvrti kvartal, još se ne zna. Ja se nadam da će privatni sektor, koji do sada obezbeđivao dovoljne količine nafte, uspjevati da to uradi i do konca godine, a cijene će pratiti berzanske cijene. Vlada može još posegnuti za povećanje robnih rezervi, izdvojiti određena sredstva i time omogućiti mirniju sigurnost što se tiče nafte.
1: Kada je riječ o električnoj energiji, Bičakčić navodi da situacija sada ovisi o tome hoće li biti dovoljnih količina domaćeg uglja. U prvi pola godine imali smo pad proizvodnje i u rukama vlade je da omogući snabdjevanje termoelektrana dovoljnim količinama uglja. U tom slučaju možemo biti mirni kada je riječ o nestašici električne energije. Međutim, ako to ne osiguraju, neminovne su redukcije.
2: A što se tiče cijena oko električne energije, oni neće ništa raditi do izbora. Sve te probleme ostavljaju budućoj vladi.
1: Damir Kreso, predsjednik uprave naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine, uvjerava da mjesta za paniku nema.
3: Terminali Federacije svake godine radi na za zanavljanje rezervi, odnosno povećanju rezervi na teritoriji Federacije. Mi ćemo i ove godine do kraja godine sigurno povećati naše zalihe i time obezbijeti dodatne količine naftnih derivata za potrebe Federacije. Što se tiče cijena, cijene su promjenljivog tipa, one su spekulativne i na berzama se formiraju, tako da mi kod tržište, niti mi kao rezervi, niti uvoznici naftnih derivata ne možemo znati kakve će cijene biti do kraja godine. Ono što je izvjesno je da će goriva biti, da neće biti nestašica goriva bar za ove teritorije balkanskih zemalja, jer se dio koji se odnosi na Hormuški prolaz, odnosno ta sirova nafta koja dolazi iz tog dijela svijeta, ne prerađuje u našem teritorijalnom dijelu.
1: Za dugoročnu sigurnost Federacije Bosne i Hercegovine potrebno je izgraditi još 4 terminala i osigurati mnogo veće rezerve od trenutnih, kaže Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH.
4: Apsolutnu štetu mislim da možemo pretrpjeti kada je nedovoljan rad institucija na nivou Bosne i Hercegovine kada su u pitanju rezerve nafte, da ih tako nazovemo. Što se tiče Federacije Bosne i Hercegovine, stanje je stabilno u ovom trenutku. Međutim, mi nemamo dovoljno izgrađenih terminala gdje možemo skladištiti svoju naftu.
1: Republika Srpska uopće nema zaliha. Ovaj entitet je u velikim zaduženjima. Kod nas je sve prepušteno dobroj volji privatnih kompanija, dok države u regionu smanjuju akcize i ograničavaju marže na naftne derivate. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
0: Granični prijelaz Gradiška Novi most Gornji Varoš nastavio je nesmetano raditi u funkcije za promet putnika i roba odlukom uprave za indirektno oporezivanje koja je donesena neposredno pred istek privremene dozvole Ministarstva sigurnosti. Međutim, pravi problem i dalje nije riješen. Političko-ekonomski sukob unutar upravnog odbora uprave za indirektno oporezivanje zbog raspodjele prihoda od PDV-a između entiteta.
5: Pravni osnov za odluku o nastavku funkcionisanja novog graničnog prijelaza Gradiška Uprava za indirektno oporezivanje našla je u međudržavnom ugovoru s Hrvatskom o graničnim prijelazima i razumijevanju dvije strane da se zbog oštećenja i urušavanja mosta na starom prijelazu promet putnika i roba privremeno nastavi odvijati preko novog. Obrazloženje iz uprave stiglo je tik pred istek roka ranije privremene odluke, što je u javnosti izazvalo i zabrinutost i konfuziju, kao i činjenica da se i vijeće ministara istovremeno nije usaglasilo o tome šta će biti sa starim, ali i novim graničnim prelazom koji je otvoren, ali nikada i ozakonjen.

0: Na sjednici vijeća ministara HDZ-ov prijedlog da stari granični prijelaz bude zatvoren nisu podržali ministri trojke, ali ni SNSD-a. Zatvaranjem graničnog prijelaza ne rješavamo problem, saopštio je ministar Edin Forto.
1: Zatvaranjem starog prelaza ne rješavamo problem, nego rizikujemo da cijenu institucionalnog zastoja plate građani, prevoznici i privreda. Odgovornost treba tražiti tamo gdje se problem može i mora riješiti, u upravi za indirektno oporezivanje i njenom upravnom odboru. Oni moraju završiti svoj posao i omogućiti potpuni rad novog graničnog prelaza koji smo otvorili prije 4 godine.
0: Govao je ministar Elmedin Konaković.
2: Potpuno nezakonito su granični prijelaz otvorili, proglasili privremenim i na njemu se odvijaju prometi roba i usluga. Posebno problematično je što se uvoze one robe koje imaju karakter akcizni ili zahtijevaju inspekcijski nadzor, što je suprotno zakonu. Vrlo nejasna situacija i upitnik iznad glava, pa zapravo Ministarstvo sigurnosti sada planira i uprava za indirektno oporezivanje, još bolje reći. Dakle, u nastavku ove sage apelujem na njih da hitno što prije upravni odbor održi svoju sjednicu i da usvoje pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i normalizuju promet roba i usluga na ovom graničnom prelazu.
0: Status novog graničnog prelaza Gradiška ne bi bio potreban da je upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje usvojio izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i trajno rasporedio carinske službenike na novi prelaz. Član ekspert upravnog odbora Zijad Krnić uslovljava ovu odluku donošenjem akta o preraspodijeli prihoda od PDV-a između entiteta, prema kojem Republika Srpska treba vratiti federaciji 151 milijun maraka.
3: Ja sam za da se taj novi moderni granični prijelaz otvori i spravljeno donese, međutim, prvo moramo donijeti odluke koje su po zakonu smo trebali prvo donijeti, a to su odluke o privremenim poravnanjima.
0: Srpska po istom osnovu, prema ranijim navodima ministrice financija Zore Vidović, potražuje gotovo 30 miliona maraka. Međutim, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje već duže vrijeme ne donosi nikakve odluke o poravnanju.
4: Mi tražimo da se napravi revizija svih tih izračuna koji su sad na stolu.
0: Indirektno oporezivanje kažu da je sav carinski referat sa stare lokacije ranije premješten na novi most, čime su osigurani svi tehnički uslovi za redovan i nesmetan rad novog prelaza. Ipak, nedostaje im zvanična odluka Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, koju svaki drugi prelaz sa carinskim terminalom ima, zbog čega je i rad uprave i granične policije na novom prelazu bez čvrstog zakonskog osnova. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
5: Svijet. Utrka za nasljednika generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša ušla je u naredni krug. Glasanje počelo u 16 sati po srednjoevropskom vremenu. Da bi bio izabran, kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno 15 članova članica Vijeća sigurnosti.
6: Za nasljednika Antonija Gutereša do sada je nominovano 8 kandidata, od kojih će jedan biti izabran tajnim glasanjem. Kandidat mora dobiti najmanje 9 od ukupno 15 glasova članica Vijeća sigurnosti. Ipak, 5 stalnih članica, Sjedinjene Američke Države, Kina, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Rusija, veto mogu blokirati kandidata. Nakon što ga Vijeće sigurnosti odabere, imenovanje potvrđuje Generalna skupština UN-a. Neformalna glasanja služe kako bi se postepeno smanjio broj kandidata, izdvojila osoba koja može osigurati široku podršku članica. Ipak, rezultati obrasci glasanja mogu se mijenjati iz jednog u drugi krug. Prema pretpostavci stručnjaka, dužnost bi ovaj put trebala pripasti kandidatu iz Latinske Amerike, a Rebeka Greenspan iz Kostarike bila je favoritkinja nakon prvog neformalnog glasanja prošlog mjeseca.
4: U utrci za generalnog sekretara ovo su me često pitali, a moj odgovor je uvijek bio da ne želim poseban nego jednak tretman. Zato se borim. Bilo da je riječ o muškarcima ili ženama, jedni i drugi moraju biti za stolom. Moramo dovesti one koji trpe pošasti rata, jer će njihovi glasovi za tim stolom učiniti mir trajnijim. Muškarci i žene potrebni su nam i jedni i drugi za bolje društvo.
6: U međuvremenu više osoba podnijelo je kandidaturu, uključujući trenutnog šefa UN-ove agencije za nuklearnu energiju, Rafaela Grossija. Daniel Frotti iz Međunarodne krizne grupe ističe da napeta atmosfera prati ovu utrku.
7: Dok je prva anketa postavila temelje za utrku za generalnog sekretara, druga bi nam mogla pokazati kamo ona ide. Diplomate očekuju promjene u raspodjeli glasova u odnosu na anketu u julu. Većina će pratiti hoće li rani favoriti učvrstiti

0: i svoju poziciju ili pasti na ljestvici. Malo je vjerovatno da će bilo koji kandidat imati uvjerljivu prednost.
1: Tajno glasanje će svakako pokazati hoće li Rebecca Greenspan zadržati status favoritkinje ili će pojačana konkurencija promijeniti raspored snaga. Iako su latinoamerički kandidati u fokusu, veto pet stalnih članica ostaje presudan faktor u odabiru budućeg čelnika UN-a. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U epidemiji ebole u Demokratskoj republici

0: Instruktori vožnje i vlasnici autoškola iz Tuzlanskog kantona koji nisu pristupili novom sistemu za polaganje vozačkih ispita ponovo su protestirali ispred zgrade kantonalne vlade. Traže da vlada odluku o uvođenju novog aplikativnog softvera stavi izvan snage do kraja godine. Elvis Čolić i Arnela Hasić iz Udruženja autoškola i instruktora Tuzlanske regije.
1: Ovdje ispaštaju kandidati mnogi zbog te odluke jer su izgubili pravo na polaganje propisa. Također ima kandidata koji su kroz obuku trebali da završe ovo i da se zaposle. Međutim, izgubili su sad pravo da zaposle.
2: Evo sad se pitamo šta je sljedeće. Očekujemo zaista da će u narednom periodu naši kandidati izaći na ispite jer smatramo da apsolutno ne postoji nikakva prepreka.
0: Predstavnici BH-MAK-a i jedinice za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava Brčanske civilne zaštite nakon dojave građana pronašli su dijelove minsko-eksplozivnih sredstava za koje se sumnja da su ih odmah poslije rata sistemski uništavali pripadnici SFOR-a. Detaljnije Admir Kadrić.
3: Prema uvidu u stanje na terenu u dijelu mjesne zajednice Brod, odnosno na širem lokalitetu izletišta Fazanerija, a nakon dojave građana ustanovili smo da je riječ o dijelovima uništenih minsko-eksplozivnih sredstava različitih vrsta koje je tokom svoje aktivnosti od 1996. do 1999. prikupljao od građana i uništavao SFOR, što je utvrđeno, ističe šef regionalnog ureda BH-MAK-a Brčko Esed Aletić.
4: Pronašli smo na licu mjesta tri kratera. Nesumnjivo smo dokazali da se radi o mjestu za uništavanje tih sredstava. To znači dio neeksplodiranog ubojitog sredstva, dio mina, dijelovi, fragmenti uglavnom su bezopasni, nemaju unutra upaljača, nisu aktivne. Međutim, za svaku sigurnost uradit ćemo detaljnu pretragu i otkloniti svaku opasnost.
3: Kroz sve utvrđeno na terenu, kao i naše spoznaje o aktivnostima SFOR-a u pogledu prikupljanja i uništavanja zaostalog naoružanja iz posljednjeg rata, može se sa sigurnošću tvrditi.
4: Ne radi se o minskom polju, ne radi se o postavljanju bilo kakvom, nego isključivo se radi o sredstvima koja su prilikom eksplozije izletila iz ovih mjesta eksplozije.
3: Nebojša Stjepanović, šef jedinice za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava Brčanske civilne zaštite, prije svega naglašava da nema nikakve opasnosti za izletnike na Fazaneriji, te da ovo izletište mogu bezbjedno i bezbrižno i dalje koristiti.
5: Ta sredstva nisu pronađena u samom centru tog izletišta i nema nikakve bojazni za građane da i dalje posjećuju ovaj reon i to izletište i da uživaju u svakodnevnim aktivnostima sa svojom djecom ili svojim porodicama.
3: Širi reon Fazanerije nastavit ćemo pretraživati u narednih nekoliko dana kako bismo sa sigurnošću utvrdili, zaključuje Nebojša Stjepanović, imali još negdje dijelova, odnosno ostataka, nakon posljednjeg rata uništenih eksplozivno minskih sredstava.
0: Kultura. Ceremonijom dodjele nagrada Srce Sarajeva večeras će u Narodnom pozorištu biti spuštena zavjesa na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala, najznačajnije regionalne filmske manifestacije, jedne od vodećih kulturnih smotri u jugoistočnoj Europi. Glavni grad iščekuje i večerašnji nastup jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna.
6: Nakon službene dodjele nagrada Srce Sarajevo svim takmičarskim kategorijama, festival će biti zatvoren projekcijom kultnog digitalno restauriranog filma Ničija zemlja reditelja Danisa Tanovića, a povodom 25 godina od njegove premijere. Ostvarenje koje je obilježilo historiju bosansko-hercegovačke kinematografije i dobitnik Oscara 2002. godine za najbolji film na stranom jeziku, bit će prikazano u programu Open Air. Završnica 32. SFF-a bit će u znaku nastupa jednog od najtraženijih svjetskih DJ-eva Solomuna, o čemu govore organizator Renad Čelik i ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda.
7: Posebno sam ponosan što smo uspjeli jedini u regionu da dobijemo njegov booking, jer kao što sam rekao već, on je trenutno jedan od najvećih, najtraženijih izvođača na svijetu i odlučio se da ima svoje pravilo, jeli, ovaj čovjek svira jednom godišnje u regionu i ove godine odabrao Sarajevo i na to smo jako ponosni.
8: Pozivam sve građane Bosne i Hercegovine, sve turiste, ljubitelje elektronske muzike da potpuno besplatno dođu, zajedno slavimo

0: jednu predivnu noć, jer ipak i slavimo zatvaranje Sarajevo Film Festivala 32. koji je prošao idealno.
1: Ovogodišnji Sarajevo Film Festival donio je više od 250 filmova iz gotovo 70 država, od čega se 51 u službenim programima takmičio za Srce Sarajeva. Za tu nagradu borili su se filmovi u 4 takmičarske selekcije: dugometražnog igranog, dugometražnog i kratkog dokumentarnog, igranog kratkog i studentskog kratkog filma, od kojih je 21 zabilježio svjetsku, 6 međunarodnu, 1 europsku, a 23 regionalnu premijeru, dok je jedan film izvan konkurencije zabilježio bosansko-hercegovačku premijeru. Kroz popratne programe Sarajevo je ugostilo brojne svjetske i regionalne autore, a ovogodišnja najveća zvijezda festivala bio je hollywoodski glumac Woody Harrelson. Napominjemo da će od 17 sati pa do 5 sati narednog dana biti potpuna zabrana saobraćaja u ulici Maršala Tita na dijelu raskrsnice ulica Mula Mustafe Bašeskijeće Mauša do raskrsnice ulica Maršala Tita Radićeva. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u prijateljskoj utakmici odigranoj u Hrasnici pobijedila reprezentaciju Poljske sa 69-60. Naš tim je odlično počeo utakmicu i odmah je preuzeo vodstvo, a veoma brzo je to bila i dvocifrena prednost. Nakon prvog poluvremena je Bosna i Hercegovina vodila sa 40-26. Poljaci su uoči posljednjih 10 minuta smanjili za ostatak na 7 poena razlike, a onda početkom četvrtog perioda gosti dolaze na samo 1 poen za ostatka. Ipak u finišu Bosna i Hercegovina opet pronalazi način da stvori prednost koju je do kraja zadržala. Najefikasniji u našem timu je bio Jusuf Nurkić sa 18 postignutih poena, Edin Atić je dodao 11, a Amar Alibegović 10 poena. Košarkaši Bosne i Hercegovine sada sele u Tuzlu, gdje će u nedjelju odigrati trening meč sa ekipom Sarajevske Bosne. U Tuzlanskom mejdanu će Bosna i Hercegovina 28. augusta ugostiti Italiju u okviru kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo, a 3 dana kasnije gostuje u Viljnusu kod selekcije Litvanije. Nogometaši banjalučkog Borca odigrali su veoma dobar prvi meč play-offa konferencijske lige i kao gosti su savladali islandski Vikingur sa 3-1, čime su širom otvorili vrata plasmana u ligaški dio takmičenja. Sredinom prvog poluvremena meča u Reykjaviku je Borac u razmaku od samo 2 minute postigao 2 gola. U 22. minuti je na asistenciju Herere najbolji strijelac prošle sezone u Vevin ligi Luka Juričić postigao vodeći gol, a odmah nakon toga je bio i asistent Jojiću za 2-0.
3: Znali smo šta nas čeka ovdje na jako teškom gostovanju. Ova umjetna trava i njihov jedan poseban stil nogometa koji igraju, nijedna ekipa ove godine u Europi se ovdje nije dobro provela, što više svi su poraženi, ali mi smo pokazali da smo ove godine stvarno jako dobra ekipa, jako dobra skupina i danas smo to potvrdili svojom sjajnom izvedbom.
2: Vikingur je nakon toga preuzeo inicijativu i dominirali su posebno u drugom poluvremenu, a nakon nekoliko dobrih intervencija golmana Jurkasa, penal za Novačina koji je Sigurcom pretvorio gol za 2-1 u 73. minuti. Ipak 4 minute prije kraja nakon šuta Đajića lopta pogađa Juričića i završava u mreži za 3-1 i veliku prednost našeg prvaka uoči revanša koji se narednog četvrtka igra u Banja Luci. Ovog vikenda se igra treće kolo nogometne premijer Vevin lige Bosne i Hercegovine, a prvi meč ove runde takmičenja se igra večeras. Ekipa Sarajeva zbog problema sa terenom stadiona Asim Ferhatović dočekuje BSK na stadionu Bilino polje u Zenici, a utakmica počinje u 20 sati. Sarajevo ove sezone još uvijek nema pobjedu jer je nakon remija i poraza u konferencijskoj ligi u jedinoj prvenstvenoj utakmici remiziralo sa Radnikom i taj meč je kao domaćin Sarajevo igralo u Mostaru. BSK je nakon uvodnog poraza od Željezničara u drugom kolu pobjedio Velež na svom terenu. Dvije utakmice trećeg kola se igraju u subotu, a sastaju se Široki Brijeg Radnik i Velež Sloga, dok se u nedjelju sastaju Borac Čelik i Zrinski Željezničar. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije, još jedno vas podsjećamo na vijesti dana.
5: Veliki požar rasplamsao se u Grudama. Helikopteri danas gasi požar koji je već 2 sedmice aktivan u Bosanskom Grahovu. Obilježena godišnjica zločina na Koričanskim stijenama. Bira se nasljednik Antonija Gutereša. Dodjelom nagrada Srce Sarajeva zatvara se filmski festival.

0: Sve je spremno i za večerašnji nastup svjetski poznatog DJ-a Solomuna.
1: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Maida Alić i Aida Hasanbegović.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
3: Dogodilo se.
4: Desit će se.
3: Biva se.
5: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
6: Sport, zabava, muzika.
7: Radio je uvijek brži.
8: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u utorak 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo dalje druženje, subotnje jutro sa vama na FM Stereo 98,3 MHz. Pratimo informacije, pratimo dnevne vijesti, aktuelnosti i evo sumiramo nekoliko interesantnih od posljednjih sati. Govorimo i o dešavanjima u vikendu pred nama. Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da će novo izgrađena poddionica autoceste na koridoru 5C Doboj Jug Medakovo dužine 7 km biti puštena u prometu u ponedjeljak u 13 sati. Riječ je o dionici smještenoj između Tešnja i Doboja. Vožnja će za početak biti besplatna, a cestarina će se plaćati od 2. septembra, najavili su iz Autocesta Federacije. To je dakle informacija za one koji već planiraju svoje putovanje unaprijed, pa bi eventualno od ponedjeljka mogli iskoristiti i ovu dionicu autoceste. U Narodnom pozorištu Sarajevo sinoć su dodijeljene nagrade 32. izdanja Sarajevo Film Festivala. Uručene su najboljim redateljima i glumcima, dugometražnim igranim, dokumentarnim, studentskim i kratkim filmovima. Film Every Time austrijske redateljice i scenaristice Sandre Volner dobio je nagradu Srce Sarajeva za najbolji dugometražni igrani film. Emiru Hadži Hafizbegoviću, jednom od najznačajnijih glumaca bosansko-hercegovačke i regionalne kinematografije, uručeno je počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj industriji. Na završnoj projekciji publika je ponovno nakon 25 godina mogla vidjeti film Ničija zemlja Danisa Tanovića. Okrećemo se dešavanjima u Tuzlanskom kantonu ovog vikenda. Već smo najavili neke od zanimljivih sportskih događaja za koje smo posebno zainteresovani. Naravno, bit će tu još zanimljivih momenata, pa čak i državnih utrka. Ono što evo u ovim trenucima možemo izdvojiti kao najavu jeste da će povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026 danas i sutra od 8 do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla Dokanj Šibošnica. Brdska utrka i Formula Driver takmičenje, poznato kao Stara Majevica, vozit će se sutra. Trka se boduje u okviru šampionata i Kupa Bosne i Hercegovine u autosportu, a naša sportska rubrika na početku naredne sedmice svakako će obuhvatiti i ovaj događaj. Umeđu vremenu temperature napreduju, 27 stepeni Celzijusa trenutna vrijednost u Gradačcu, napreduje i atmosferski pritisak koji je trenutno na 987 milibara. Ukoliko ste odlučili provesti dio prijepodneva na otvorenom, nadam se da nekako pozitivno na vas utiče prisutan umjeren sjeveroistočni vjetar. Sunčano, toplo, tako će vrijeme biti u nastavku dana, ali i u nastavku vikenda.

0: gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola liter 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
1: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Banja Jeliča Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Jeliča Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Cijena dana u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Subota, 22. avgust. Svježe pile Perutnina Ptuj, 5,5 maraka po kilogramu. I batak sa karabatkom, 3,95 marke za kilogram. Iskoristite priliku za povoljnu kupovinu.

0: Radio Gradačac.
1: U subotnjem jutru Radio Gradačac, evo još nekoliko zanimljivih informacija. Želimo ovom dijelu našeg programa dati i još jedan zanimljiv obol, pa ćemo s vama podijeliti dvije priče koje su se nekako pojavile tokom ove sedmice. Naime, jedna kineska kompanija za robotiku predstavila je novi humanoidni prototip za koji tvrdi da može trčati brže od najbržeg zabilježenog ljudskog sprinta, skočiti 2 metra iz mjesta. Kažu, robot nazvan Superman dostiže maksimalnu brzinu od 12,66 metara u sekundi, odnosno 45,6 km na sat. I dok oni ističu impresivne brojke, demonstracija je pokazala da robot još nije u potpunosti ovladao svojim performansama, jer njegova trka završava sudarom sa zidom, a i samo koračanje nije baš najsigurnije, što može i zazvati samo smijeh ili šalu. Čemu žurba, rekli bi junaci druge priče. Idemo do Crne Gore, gdje nedaleko od Podgorice jedna farma magaraca organizuje neobjavljeno

običan ljetni muzički program. On se zove Raspjevana farma jer, kažu vlasnici, kultura ne smije da trpi. Na ovoj farmi magaraca godinama se sluša Vivaldi ili Mozart, a sada im je organizovana svirka uživo i to violončelista Crnogorskog simfonijskog orkestra. Nakon što su dobili ovacije na ljetnim pozornicama na Crnogorskoj obali, čini se da su se dopali i magarcima. Bilo je to naravno jedan izuzetno zanimljiv promotivni potez, turistički u prvom redu, ali i promocija kulture na pomalo drugačiji način, koji i tekako uspjeva jer je pomenutu farmu magaraca u 10 godina koliko postoji posjetilo više od 150.000 turista. Eto, to je taj zanimljivi recept, jedna nesvakidašnja ideja pretočena u djelo na pomalo neočekivani način i mislim da su upravo organizatori pronašli jeli onaj skriveni, onaj dobitnik koji im itekako može ići na ruku. Ovom pričom ispraćamo još jedno izdanje subotnjeg jutra na talasima Radio Gradačac, pripremamo se za druženje u kolažu, a vi već sada možete slati svoje Viber poruke sa muzičkim željama na 061 26 49.

0: Subota se nastavlja, naše druženje u otvorenom programu može početi 10 sati, 22. avgustovsko izdanje programa Radija Gradačac i prilika za saradnju, za kontakte, za druženje. Vaše poruke, poštovani slušaoci, i očekujemo ih na dobro znane kontakt brojeve 035-817-427 te poruke na 061-26-49. Mislim da je prvi kontakt već tu. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ovdje Luka, zašto je Luke Orašije?
0: Drago mi je.
1: Ako može, pjesma Motori.
0: Motori Divlje jagode, jeli?
1: Je, je, je.
0: Dobro, ima li neki poseban pozdrav?
1: Za vas pozdrav i za moje dvije prijateljice iz Bidrovog polja. Ona znaju koje su, Hana i Šensa. I eto, sam najbolje želim svima vama.
0: I mi vama također, hvala što ste se javili, hvala što ste, eto, zajedno sa nama otvorili još jedno izdanje Subotnje kolaža Radija Gradačac 035-817-427. Dakle, to je ta kombinacija brojeva koja će nas spajati i u nastavku i upravo to čini u ovom trenutku. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, Marko je.
0: Drago mi je, slušamo vas, izvolite.
2: Pozdrav vama u radu i svim slušalcima. I ako može pjesma Moje sunce, Kolapse.
0: Moje sunce i grupa Kolaps, jel?
2: Jeste.
0: Dobro.
2: Svako dobro i prijatno.
0: Hvala što ste se javili. Do slušanja. Ugodan dan želimo i vama. Poruke očekujemo na 061-26-49. Stižu nam pozdravi od Mirele. Kaže, muzička želja od Farizade, pjesma Odlazi suzo, odlazi tugo. Vrlo brzo bit će sa nama u programu Radija Gradačac, naravno u današnjem prvom bloku. Hvala Mirela za javljanje i za pozdrave. Neko je sa nama, izvolite, tu smo.
3: Halo, dobro jutro, Meli, ovdje Kadila.
0: Dobro jutro, kako ste?
3: Evo, dobro je, u hladovini.
0: Tako i treba.
3: Pa šta ću, ustaneš rano i tako uradiš dok nije.
0: Vi ste se, znači, već umorili i može lagano odmor,
3: ja,
0: u hlad.
3: Jeste, tako je.
0: Šta sviramo za vas, koga pozdravljamo?
3: Ovako, pozdravljam tebe i ko je s tobom. Pozdravljam ovi Indiru, prijateljicu i Begi, želim sretan dobitak čerke. Paši, poslala je Nena i Amiri i svoje sestre Fadilu i Inu, brata Isaka, snahu Jasminu i svoju djecu Baju i Hasana i pjesma Rodila se djevojčica od Adeli Šečić.
0: Rodila se djevojčica, jeste, dobro,
3: hvala,
0: čestitke prijatno. Sretnim
3: pozdrav,
0: roditeljima.
3: Pozdrav isto za Ešefa Gazi, kao i prijatno.
0: Do slušanja, hvala što ste se javili. Evo, ja ću zabilježiti i ovu muzičku želju. Mislim da smo kompletirali prvi današnji blok koji ćemo ipak započeti jednom drugom muzičkom numerom. Naime, jutros nas je potresla vijest o iznenadnoj smrti pjevača iz Gradačca Samira Kujrakovića. Društvene mreže od jutro su preplavljene porukama oproštaja Samirovih prijatelja i poznanika. Ljudi koji su ga poznavali, s njim se družili, sarađivali, nižu se emotivne poruke, izrazi saučešća porodici u prvom redu, naravno i rodbini. U ime ekipe Radija Gradačac, zbog preranog odlaska Samira Kujrakovića, izražavamo najdublje saosjećanje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sofra, može, naravno. Pišem želju.
1: Da budete zdravi, živi i žao mi je našeg pjevača, ali takav je život.
0: Nažalost, da. Hvala za poziv. Hvala i za ove izraze sa osjećanja. Upravo ćemo u tom tonu nastaviti. Stigla nam je još jedna poruka naše slušateljke koja kaže: samo pustite Samirovu pjesmu Živ, živ, al amin, i neka živi kroz svoje pjesme kao i mnogi pjevači što ih se sjećamo kroz njihove pjesme, piše nam naša slušateljka, po čijoj želji ćemo još jednom danas u kolažu subotom Radija Gradačac slušati upravo Samira Kujraković. Javila nam se i slušateljka Dijana, koja također šalje pozdrave svima uz frekvenciju Radija Gradačac. Kaže: veliki pozdrav za moje kćerke Mirelu i Adelisu, mama vas voli najviše na svijetu, i ako može od Farizade Srebrna duga. Hvala Dijana za javljanje, naravno da ćemo ispuniti i vašu muzičku želju u nastavku kolaža. Osvrt na posljednje podatke meteorologa, oni uglavnom potvrđuju da smo u laganom napretku tokom cijelog jutra i prije podneva. U Gradačcu trenutna temperatura 28 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale. Ne znam da li osjetite ovaj sjeveroistočni vjetar ako ste na polju, ali dežurni instrumenti na mjernoj stanici u Gradačcu su izmjerili ili njegovu brzinu od 3 metra u sekundi. Inače, najviše temperature trenutno u Bihaću 30, ista vrijednost i u Tuzli, u Mostaru 32 stepene. Naravno, ne zaboravite ni danas rubriku Besplatni mali oglasi u programu Radija Gradačac. Prilika za besplatno oglašavanje bit će u našem eteru od 11 do 11 sati i 5 minuta. Do tada nam šaljite svoje muzičke želje na 061 26 49, i evo, sve sam to ponovila kako bismo sačekali da doznamo hoće li biti još zanimljivih uključenja u ovaj dio našeg otvorenog programa. Za sad ništa, mi sviramo dalje, a vi šaljite muzičke želje.
2: Sizifer! Hej, Sizifer!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
3: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna, 061 142 022.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: mirim.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Toliko za sad od muzičkih želja. Mi smo spremni preuzeti i naredne, dakle vrijeme za još jedan blok na talasima Radija Gradačac u izdanju Subotnje kolaža, 22. avgust. Broj za vaše pozive 0358174427, a broj za poruke 0612649. Čekamo vas, dragi moji. Umeđu vremenu ćemo provjeriti i posljednje ažurirane podatke informativnog centra Bihamka. Navode uglavnom pojačan saobraćaj na svim značajnim putevima u Bosni i Hercegovini, najviša zadržavanja na graničnim prelazima, uglavnom zbog izlaza iz Bosne i Hercegovine, kolone prisutne na prelazima Orašje, Izačić, Kamensko, Osoje, Ivanica, Gabela Polje i Bijača, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prelazima Deleuša, Hum i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja uobičajna, a to znači do nekih 30 minuta, što je redovna praksa. Vidjet ćemo u kom smislu će se situacija odvijati u narednim satima. Subota nekako uvijek donese, barem kada je riječ o ljetnim godišnjim odmorima, smjenu turista, a to znači i izuzetno pojačan saobraćaj kako na važnim putnim pravcima, tako i u gradskim zonama. U Gradačcu, pa u ovim trenucima, relativno možemo reći slab intenzitet saobraćaja, što ne znači da na magistralnim putnim pravcima koji prolaze dijelom grada Gradačac situacija nije drugačija. Gdje god nas pratili, gdje god putovali, mi vam želimo siguran dolazak na odredište. Požutila je meteorološka karta Federalnog hidrometeorološkog zavoda i danas se na snazi upozorenja oko 32 stepena Celzijusa. Očekuje se temperatura na tuzlanskom području do 16 sati. Pratit ćemo dakle danas kako će se stvari razvijati. U sedmici iza nas bilo je i temperaturnih avgustovskih rekorda. Oboreni su oni koji su bili aktuelni posljednjih 3-4 godine, a već smo u našem kolažu objasnili šta su nam meteorolozi najavili. Sunčano, toplo, smarno, iscrpljujuće vrijeme sve do početka septembra. Kiši i padavinama te vrste svi se nadamo, a kada je riječ o onome što je propratilo sušu kao temu na Gradačačkom sajmu, stigla su nam i različita upozorenja kako prepoznati, kako olakšati i kako preduprijediti neke stvari. Naravno, ukoliko ste zainteresovani, imate nešto više slobodnog vremena, onda potražite neke od najznačajnijih tema o kojima se ove godine razgovaralo i predavalo na Gradačačkom sajmu. Za sad ništa od poziva, ništa od muzičkih želja. Idemo mi svirati, neću pretjerivati sa ovim servisnim i ostalim informacijama, jer prilika za razgovore očekuje nas i od 11 sati u rubrici Besplatni mali oglasi.

Nešto slabiji početak današnjeg izdanja redovne subotnje rubrike u programu Radija Gradačac. Besplatni mali oglasi upravo su otvorenim. Ne gubite vrijeme ako želite danas iskoristiti ovu mogućnost i nešto ponuditi slušateljima Radija Gradačac, onda je naravno način da se javite na 035 817 427. Dakle, ako nešto

0: Idemo dalje sa oglašavanjem. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Pokoj nam prozor za vikendice i dječja hoda, 25 maraka je hoda. Ako nekom treba da se javi na broj telefona 062-202-749.
0: 749, zabilježeno. Hvala. Do slušanja. Besplatni mali oglas i u programu Radija Gradačac. Evo, za sad se traži mali automobil, poklanja prozor, prodaje dječija hodalica. Dakle, to je trenutna ponuda. Čekamo dalje pozive i vaše oglase 035 817 427.

0: Neko je sa nama, idemo poslušati vaš oglas, vašu ponudu. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Evo ovako, prodajem dvokilnu stijenu plastičnu. Znači, balkonski taj prozor i stijena. Uh-huh. Dimenzije su standardne 210 sa 160. U odličnom stanju, skoro nova. Pa eto, sve na telefon 062 432 887.
0: 887, zabilježeno.
1: Hvala, Meli Žila.
0: Prijatno. Dok čekam vaše pozive, evo nekako analiziram podatke o cijenama goriva u Bosni i Hercegovini, pa sam provjerila cijene na benzinskim pumpama u Gradačcu. Najjeftinija litra dizela košta 3 marke 38, Super 95 se prodaje po 2,89, a Super 98 po 3 marke i 8 feninga. To su najpovoljnije cijene trenutno na benzinskim pumpama u Gradačcu. Najviša cijena dizela iznosi 3 marke 49. Čisto da propratimo, jer posljednjih dana pažljivo i mi, baš kao i svi ostali vozači, pratimo ova kretanja cijena na benzinskim pumpama i jasno nam je da upravo taj odnos ili taj njihov put utiče i na sve ostalo u našim životima. Toliko u rubrici Besplatni mali oglasi, vrijeme nam je iscurilo. Eto, nakon ovih 5 minuta koje smo vam stavili na raspolaganje, ja ću ponoviti današnju, pa reći ću, skromnu ponudu. Naš slušatelj kupuje automobil, kaže malo auto, raspon cijene treba da bude između 1000 i 2000 maraka, a ukoliko želite da ponudite nešto ovom kupcu, onda se pojavite na kontakt broj 061 289 895. Slušateljka poklanja prozor za vikendicu i prodaje dječju hodalicu, cijena 25 maraka. Kontakt broj 062 202 749. Prodaje se dvokrilna stijena plastična, dimenzije 210 puta 160 cm. Informacije na 062 432 887. Eto, to je današnja ponuda još jednog izdanja rubrike Besplatni mali oglasi. Za 7 dana ponovo smo zajedno u ovom istom dijelu našeg programa, a u nastavku nakon jedne muzičke numere ponovo će biti prilike za

I evo nas u još jednom današnjem bloku Subotnje kolaža, vrijeme za pozive vaše muzičke želje i sve ono što kao poruku želite uputiti putem talasa Radio Gredačac 035 817 427, to je broj koji nas spaja i dalje. Čekamo vas, poštovani slušaoci. 29 stepeni Celzijusa temperatura u Gredačcu, prisutan umjeren istočni vjetar, eto to je ono što su izmjerili meteorolozi. Stiže nam poruka od našeg slušatelja Envera, hvala za pozdrave, pozdrav idu i svima u Talasa Radio Gredačac i ovoga dana, a Enver želi slušati pjesmu Na prijestolju sjedi sultan, pa ćemo je emitovati naravno u nastavku našeg današnjeg bloka. Dok čekamo pozive, osvrt na zanimljive sportske momente ovog dana, ovog vikenda. Rukometaši Gredačca u danas učestvuju na 12. memorijalnom turniru Zajm Kobilica i Pane Škrbić u Zenici. Rukometni klub Gredačac odigraće dvije utakmice od 15 sati protiv Krivaje i od 18 sati i 30 minuta protiv Čelika. U toku je prva današnja utakmica u kojoj se sastaju

0: ekipe Čelika i Krivaje. A nogometaši Zvijezde danas od 18 sati gostuju u drugom kolu prve federalne lige, igraju sa ekipom Posušja, prije toga od 17 sati počeće tri utakmice: Radnik Toški, Jedinstvo Rudar i Bratstvo Igman. U drugoj ligi Federacije Grupa Sjever u drugom kolu Mladinac dočekuje Gornji Rahić, a Bosna gostuje u Poljicama kod Svatovca. U prvoj kantonalnoj ligi ovog vikenda Jedinstvo 1952 dočekuje Sapnu, a Trebava gostuje kod Mladosti u Bukovijama. To je dakle sportski program, sportski događaj koji će obilježiti dane vikenda u Gradačcu ili na gostovanju naših ekipa. Pažljivo ćemo sve pratiti, o tome izvještavati, kako u nastavku vikenda, tako naravno i u našim redovnim blokovima sportskih rubrika. Eto, čekali smo u međuvremenu vaše pozive, za sad ništa, nećemo duljiti, nastavljamo sa dobrom muzikom, dosta najava i u nastavku našeg današnjeg izdanja, ali i preporuka iz ponude poslovnih partnera Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Cijena dana u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Subota, 22. avgust. Svježe pile Perutnina Ptuj, 5,5 maraka po kilogramu. I batak sa karabatkom, 3,95 marke za kilogram. Iskoristite priliku za povoljnu kupovinu.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Teles Kaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teles Kaj Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

Cijena dana u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Subota, 22. avgust. Svježe pile Perutnina Ptuj, 5,5 maraka po kilogramu i batak sa karabatkom, 3,95 marke za kilogram. Iskoristite priliku za povoljnu kupovinu.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom. Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

Cijena dana u tržnom centru Europrofi u Sarajevskoj ulici. Subota, 22. avgust. Svježe pile Perutnina Ptuj, 5,5 maraka po kilogramu. I batak sa karabatkom, 3,95 marke za kilogram. Iskoristite priliku za povoljnu kupovinu.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non-stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rešenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Au, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.
3: A gdje si bila do sad, ja obišao sam sve kafe.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vikend akcija u tržnom centru Europrofi.
2: Od 20. do 22. augusta iskoristite posebne akcijske cijene u Europrofi u Gradačac. WC Net Gel 750 ml, samo 3 marke i 10 feninga. Germane Damer Sir 10 maraka i 80 feninga po kilogramu. Sky Cola liter 85 feninga. Carlsberg pivo 0,33 litra, 1 marka i 35 feninga. Persil Ocean 5 kg, 10 maraka i 45 feninga.
1: Posjetite tržni centar Europrofi u Sarajevskoj ulici i uživajte u povoljnoj kupovini.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac, ritam koji vas prati.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.
0: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
2: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Opći izbori 2026. Javni poziv političkim strankama, koalicijama i nezavisnim kandidatima. U skladu sa pravilima o medijskom predstavljanju političkih subjekata u izbornom periodu, pozivamo sve zainteresovane političke subjekte registrovane za opće izbore 2026. u zoni pokrivanja signalom Radio Gradašca da do 25.8.2026. godine prijave svoje učešće u izbornom programu Radio Gradašca na e-mail adresu radiogra@bih.net.ba ili pozivom na brojeve 035-817-427 i 817-425. Obavještavamo sve zainteresovane političke subjekte da će se javno žrijebanje obaviti u srijedu 25.8.2026. godine sa početkom u 12:30 u prostorijama Radio Gradašca. Pozivamo sve zainteresovane političke subjekte da prisustvuju javnom žrijebanju termina za neposredno predstavljanje u izbornom programu Radio Gradašca. Ujedno obavještavamo političke subjekte da je utvrđen cjenovnik za političko oglašavanje u izbornom periodu za opće izbore 2026. Više detalja na www.radiogradačac.ba. Opći izbori 2026.

Pozivajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je...

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.